0: تم كفافي
1: ولومبا في روفا تنك سيمبا في دنتي ام باتسي ان ريني ريف كماندير ريتاريت فتشافك ايتشان راي بيان ترابيت ان ريان في تراي سيفوتن فلانة تنتيسي نقول لكم ان في دارات ما نقولها تيسيس في روفا تنك سوا تمنور افكنيم بوتيا مناو راف تسارا Dia manao kasibosy, manao aritanana satria matahotra faramaty dia tsisy atsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa, manao hevoka foana ry zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany izany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanoroany. Indroa isan'andro satria sasana ny anahary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, miamaina ary koa pasohana.
2: Fiarova tena fantatro izao a. Manao rafy tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay zao ny anany fiarovatenako. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro, inefatra. Isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay. Satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Izay koa izao tena tsisy anahanina hohanina reto tena tsisy.
3: Rovatena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy rafy tsara
4: fiarovatena tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a dia mila tokony manao tapombava za nefa nzao tsy nanota raha antena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra oatrano dia tokony manasa tanana foana
5: ravina kininina fotsy dia oliva manasa tanana ny savony Yetena sasaina ny savony
0: sao tatomboko lahy sao tatomboko vavy